0: solo. Fava tuba dante solo, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, advenire virum volum.
1: Ego caput vero tronum, tantam fratas im latronum, reus inum strationum, sensus egens et sermonum.
2: Dacre volo fluent primus, quasi fundo fungitivus, intracetum sedibibus, tuus fandom adoptivus.
1: Fava tuba dante solo, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, advenire virum.

Jezus a otamkové Vidigare Iris. Videte, nec mi sva seducat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multo seducant. Cum audi eritis altem bella et opinionis bellorum et imueritis, aportet fieri, sed nondum finis. Aportet fieri, sed nondum finis.